龙须河，七斤五连的了的，稳得的连得的也啦，为国红人过路，得的就别见，七斤的好，铁里不对，七将军那罗，七斤五连不的，天安门不罗，托拉汉将军，扎斯卡林不罗。Chatne wo chakse Udi jada betel Teri gholong Toga si buhindan Tumru haigi tarje Kiri undaran Kangin nirdin dolab Tumduar Parsam bus Yangir no jes Parsam thaluk te gwatel Pargunji gungulden Uskil lakstin yimben Tali no dondan九岁丁堂便你打了当位他们爹爹铁罗枪见你的说文生文冷面那种我生还有空间